0: オンアボカベヒロシャのオマカボダラマにハンドバジンバラ払われたや
1: オンアボカベヒロシャのオマカボのオマカボダラマにハンドバジンバラ